0: keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamārama i te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I konei ka rongo ake tātou mo tēnei mea te mau rākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka, mo te tohi, mo ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuarua.
3: I wāhi kororo koe mo te wā i whakangungua koutou ki te rākau. O wānanga i nāenei. E whakahauri ti ana e koutou i nāenei. He rite? He rereke? He ahanga rite? Ngā he ahanga rereketanga?
4: Etahi ngā mahi kei te orite, etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakai hoki te i te taurite ki te rua te kautau ki muri.
3: Ka mau tōkena kautau i nāni.
4: Etahi. O mauahau waku hiripa. Engari, ai, nā te mea kua whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Nā reira, ko te mea nui, me pēhea, koe rin te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
3: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hou.
4: He tika tērā.
3: He rereke, nau te kororo, he rereke te ao i noho ia rātou i tērā wā, he rereke ngā tapu, he rereke hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. He hei tahi o wera tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao o nāenei.
4: Ko te whakatauki, ne te kupuki, a taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
3: Te iho?
4: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta whera, wete koe i tau kupuki. Ko te reo, te iho o te rākau. Ka ki te tātau, ko te iho, kai rotoke, ne, te manawa o te rākau. Kāre koe ki te atu, i te iho, i te kōhiwi rānei o te rākau, nā te mea kai rotoke. Kai roto i te rākau Māori, kai reira te taikura o te rākau, koe ira te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira, ka tīki nātu te taikura, te iho o te rākau, e o tātou tūpuna, ana hei waihana i ngā rākau matarua tūmatauena, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tewha-tewha, nā reira ko te māramatana pea kai roto i tau kupu ki. Ahakoa te papai o waho, te piki o nā mai hara, te puku mai o nā mai hara, nā ua ua, paka ua ua. ko te tino tohu, te tino whakātu kai roto ke, hea ha te iho kai roto i a koe, kai roto i a hau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tōu whānau, mō tōu hapū, mō tō iwi.
3: Yeah.
4: Nō reira, kai roto ke. Koeira, he tino mātāpono tērā, i roto kia au, i roto i ngā mahi maurākau, nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko
3: o te maurākau. Whiwhiu rākau nui honi koe. Yeah.
4: He rite, ana, kia Kung Fu Panda.
3: Ne.
4: Kare kau, koeira, te iho o te rākau ko te reo. Ko te reo. Nā te mea, ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara, ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi ronoa, ā rā nei he tope rākau, hei hana waka, ā rā nei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau, rākau matarua. Matarua. Ne, he rākau matarua. Nā reira, ko i rā te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua kia mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whai whakaaro nui ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne, ne, a mitsuana tō mahi, ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa, o ka karakia, ana, ka topea, i te take o te rākau, ne, ka tano hia nā peka, ne, ko nā peka ka waiho hia ki te take o te rākau. Ne.
3: Ko tia te pūtake waiho i konei, ko tia te kauru waiho i konei.
4: Nō reira, koe rā ngā...
3: tikanga, ei, kua mau i roto i wā tātou karakia, yeah. Hei tohu.
4: Nō reira, mā te mahi a ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tō whare. Ne. Kaua mā te kōrero noiho, ne, mā te mahi.
3: Mā te pānui rānei i tō kūkara.
4: Mā te pē i te pātene. Koeira tētahi mea kāre i te e hō mai hia te wai pūkoro e kūkara ki a koe, ne, ko te mahi.
3: Ka mutu, ka kore, ai, e ahe ena te pānui e nei kōrero katoa ki te kūkara. Engari, e kore koe rongo i te wairua.
4: Te wairua me te Māori.
3: I a koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a piwai waka, hei manu tute, hei taki i a koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga mā te whiako nahi nei e mau, ne?
4: O koeira te kōro, ko te whiako te mātaurana. Ko te whiako te mātaurana, nā reira... he tikatāu ko te taona nui o te whiako ka rono koe. Ne?
3: Ka maupū
4: ki tō. Ko pāki a koe, ko pāki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai.
3: Pene mo te tohi i kōrerohia e koe. Hei, ka kororau ki etahi o ku hoa kai rākau mō tā rātou haramai ki kone kā tū i te ata tū. Tūtaha ngā tūkarakia, me ngā karearoto, ngā whiako, rongo i te makariri, rongo i te ahara, nei.
4: Tā wewe mai, a tama ngāre ngāre.
3: Mena e tā wewe ana.
4: Mena kai te nau te huka papa hu.
3: E ahara nei ana rāne, hoeno. Wera whiako e kore ware waretia. Ka mutu ko rongo a whiako au, mātou ko uku hoa, ka tūana tētahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tētahi, ka puta mātou ki tai. Ka kororo i te pō i mua, ka wānanga Heaha te mahi nei, anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhinua. Pauwhinua i te tangata e tohi ana, pauwhinua i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mātou ki te mahi i te mahi, e mōhio pū ana i a tangata ki tana mahi. Haere ake nei, kua rongo i te whai hua o taua mahi, kua rongo i te whai pānga o taua mahi, ki te tautoko i te tangata i takoto ki te whai tana moko, kua mau pū. E kore ware ware tia, anā kua noho i rā whiako hei mā tauranga tūturu. Mm. Anā kā rongo i aua wā, me te miharo hoki o ngā tohu o taiao, i taua atatu, tai atu ki te moana, kua te karanga a te tōre, haramai ki kone, ka haere ki reira, ki reira tū ai te mahi. Wera āhuatanga, e kore tāia te kōrero noa, engari ki te rongo rawa koe i tērā āhuatanga, kua mohio koe, whai pānga ana, e tūturu wenei mahi i tukua mai o tātou tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka, you know, ka tūkoutou ki te tohi ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koenei te tikanga e mahi anei e mātou, anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, ana. Koeira tētahi o ngā tino hua e kite nei au ko puta i e rā mahi pūtake o te riri te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino kite ana e whakaara anō i enei tikanga. E teiu enei tikanga ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tētahi iwi, pupuri, kaha. E tahi o mātou o te kāinga, anō hoki?
4: Te nui nō te wā, ka pōtako tohia te rā i mua atu o te kaupapa o te rā mehe mea he pōhiri he tāmoko e rā huatana katoa anā kua noho ki te pōtako to ki te wānana te ara ki ngā karakia kuwai mā kai te ruānuku te kai ārahi ngā karakia, te rere o ngā karakia, kihea, nā kākahu, nā rākau e rā mea katoa. Engari, he nui ngā wā ahakoa pēhea tō prene, ne, pēhea tō wānana, tō whiriwhiri i te kaupapa, ka re kore ka puta mai etahi hōmai. Nā hōmai o te ao wairua, ne. O te taiao kia koe. Ne. Nā te me etahi wā ana kua tīmata ngā karakia, ko puta mai he whetū, kua rono rānei tētahi wairua rereke. Ne. Engari

0: o te puha nei. Ko ngā hōmaitana, a ngā tīpuna, ko ngā hōmaitana o te rangi, o te whenua, ko ngā hōmaitana o ngā pā, ngā wāhi i nōhia, i pakanatia e o tātou tīpuna, ngā haka, ngā tito, ngā puha, e rā mea katoa, ngā mahi mau rākau, puritia.
1: Kia au, kia mau, kia ita.
0: Nē. Nā te mea i roto i te tekau tau, mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri ki te tau ko pahore ake nei, he nui ngā hōmaitana. He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
1: Ka mutu i whaihua mo te kaupapa.
0: E harakau te mea i āta noho mātou ki te āta whakawhitiwhiti kōrero, ki te āta wānana, ki te āta tuhi. I haramai noho i runga i te wairua hōmai. Ko irā ngā tino hōmaitana. Ka tau mai te o tīpuna ki a koe, pēnei te akaaka rauwhero. 2019, ka pako mai taku wai i tētahi rangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watumai. Ewa, kei te ākoutou. Te kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te petihana a ngā tamariki o te haikura o Torohana.
1: Ai.
0: Kai te aramai tō tātou kīni, a Tūheitia. Koia kai te ārahi a tātou, me te petihana nei, ki te take o te whare pāremata. Nā tau, āhea tēnā. Ā, te prairi, te winerei tēnei. Ia hara nā waira, ka tai atu mātou. Ka tai atu mātou. Ka eke ki te rā, anā nā te matua taua o Tainui, me mātou te tokoiti o mātātua, o Taurana, i awhi atu. I tau toku atu ia Waikato Tainui, me te kura o Torohana. Oeno, ka whakaeke atu mātou, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te petihana, ka haruru ngā hakatū tau, tūtū ngā rahu i rā mea katoa. Ka tahi ka mātahi mātou, ana, noho tū porofita mātou, ngā toa.
1: Mātahi te ingoa o te rā tū. Mātahi.
0: Te taki ngā karakia whakawātea, ne? Hei whakatutuki i te kaupapa. Hoi no. Ka rere ngā karakia. I te wā rere ana ngā karakia. Ka pā mai tētahi hau ki taku kiri. Ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ko te wairua tērā e kōruru ana ki āhau. Karau mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono anā hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna. Ana, ko te toko ake o te kōrero nei, te aka karauwhero, pua takataka, pua fiofio, kia mau te ārā kakitua. Kumutuana te karakia, ka kōreroa hau ki ngā ika āwhiro, ki ngā kai ārahi, e hua mā. Haere ake nei, koi nei te ingoa o te pahi taua tokomaha. Te huihuinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tātātau ingoa, o te akaaka rauwhero, anei te puha.
1: Ina wana wana te kiri e o kōrero e kara.
0: Nō reira, ko irā ngā tohu, ne? Ngā hōmaitana, anei, kaha mātou ki te whēki te hea ngā tohu. Nā te mētahi wā he whakatūpato. Whakatūpato, ana. I nana hitonu rā, puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere, he tohu katoa, he kōrero katoa, he mātaurana, kai roto i e rā mea, engari ma te tohuna.

0: Nej.
1: I fikite, ai, fikite, e mohiu.
0: I wete, wete.
1: Ah. Hea te tohu nei.
0: En he maha nā tangata, ka rini mai ki āhau, tētahu waku pāpā tonu, ka wae mai ei tētahi pō. Mama, he poi, ai anko, he mea ka ikone, ka irunga i te parani o taku whare, he kōpere mā, kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te ahua mā harahara ia. Me atu ahau kia ea, anko, i a koe ki te i te kōperera, i pē hea o whīra. Kare āro, i pē hea te whakaaro tuatahi, i pupū wake i roto i a koe, ka mea mai ia, taku tuahine. Taku tuahine. Me atu ahau, pē hea tō tuahine, hea tau te whakaaro mo tō tuahine, ka mea mai ia, moke moke au mo taku tuahine. Tino nau te aroha mo taku tuahine. Me atau kāti, koe rā te tohu. Koe rā te tohu o taua kōpere māra. Wai ahi atu tō tuahine. Ana. Amutu i reira.
1: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka. He nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. Ai. E hara i te mea, i a wā tau mai ai te tīrairaka, koe rā he karanga mate. Ka mutu, e hara ia i te mate. E karere kē. E tahi o ngā kōrura, nā he rere kē ki tērā iwi, ki tērā iwi. Engari, tau mai ai te tīrairaka, e pātaia, he hao kōrero. Mena kei te rere haere, e kai ana i ana kai. E kai ana i ana kai. Engari, mena kei te noho, kei te āta kōrero ki a koe. Āta whakaarohia, he ha tēnei tohu ne.
0: Ana koe rā ngā āhua tāna hei whakahoki mai mā tātai. Ko te āta pānui i ngā tohu. Mōhio tonu mātau ia mātau tamariki ana nei te kai tiaki o te whānau. Nā reira i te taha o tō mātau pāpā ana he kaitiaki, taha tō mātou māmai, kaitiaki. Engari, etahi, te nuina pia, te maha pia o mātou na uri, nā te mea ko wehe mai rātou te wā kāina, kai te noho kuare.
1: Ko tēnei ke hei atua.
0: Noho kuare, ai. Nō reira, whakapono ana hau kai ia tangata he kaitiaki, mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu, he pērā. He pērā.
1: Hei tohu, hei tohu. Mātou i te taitoke rau, he whai. Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, āna, ka āta mātaitia, me putarāne.
0: O anei.
1: Koe nui rau.
0: Anei, kai waho nei, kai te mua nā toi. E rua nā, ko te whai. Tētahi ko te mangopare tētahi, he mā. Nē, ana, te haere atu koe ki te mahi kai moana. Ana, haere koe te ruku, ana, ki te tūpono atu koe ki taua whike. Te mangopare rā nei, te mea mā, ana, he tohu tērā, ke tere tō puta.
1: Kua nui.
0: Kua nui.
1: Kua nui o hao.
0: Kua ki tō kete, e hoki te kaina.
1: Ana, me ata whakaaro tātou ki nei taonga, ki nei tohu ne, i te mea, kei te whakaaro ki ngā kōrero, he taniwha kei tērā piko o te awa. Ai, tērā pēr he taniwha ā kiko nei. Tērā pēr he au ripo kai taua kokonga, he mea mō rearea hei, inai ka toromi te tamaiti me ki. Nō reira ka kia, he taniwha kai taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mangopare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātai, me āta whakaaro tātai, ne, he aha te tohu. Hara i te mea, he whike, me mataku. Engari me kite, he aha tana kororo mai ki a tātai, he aha te tohu, Ana me mātua whai tātou i tērā tohutohu. Kei apo kai, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku, aharanei. Norere, he nui. Kua puta mai etahi o wērā momo tohu i a koutou e mahi ana i ngā tohi i ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, ana hea etahi o i ngā āhuatanga i puta.
0: He maha tonu ngā tohu, engari ko te puha, ne, ka waihanatia i runga i te wairua o te wā. Ne? Nā reira, etahi puha, pēnei te aka karauwhero. Hea te aka karauwhero, o te akaaka ko ira ngā hau, taua. Ne, aha ko hea te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tū momo hau anō kai reira, ka haere koe ki Waitara, ki Taranaki, he momo hau anō kai reira. Ne, o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te akaaka, ko ira ngā hau, maha o te motu, rauwhero, ko nā ope taua. Ana kai te huihui, kai te whiriwhiri, kai te tūhonohono, ne, waiwa haura, kia ko tahi. Ai. He pēnei te tīpare, ne? Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua. He hau taua. Nō reira, koe ira te aka aka rauwhiro, pua takataka, pua fiofio. Ne, aha koa,
1: koro hau ana.
0: Aha koa te pua takataka, pua fiofio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātaritari, ngā mātaratara, ngā whakamātautau, maha o te ao, ngā tukina ki runga i a tātou, te Māori. Aha koa tērā, kia mau tātou, kia tātou, ki te kotahitana, ko te ara aka ki tua. Tērā. Kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga, ngā mātua tīpuna, i ngā rākau matarua tūmatau, engari puritia. Pupuri kahatia, te aka aka rauwhero, kia ai anō, e ki te ai te aka, te ara aka ki tua. Ara, ko o tātou nā wawata, tūmana ko moimoi ā mō tātou, engari
1: mō ngā uri,
0: whakatipu kāre anō kia whānau mai ki te ao. Nō reira, koeira te mahi a te hautoa, a te pūtoa, ne, he tiaki i te whānau, tiaki i tō wahine, tiaki wā kōrua tamari ki te pāharakeke, he tiaki te iwi, ne, manaaki, e rā kai ora.
1: Ana, i te kōrero koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rāo mua, he pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nāinei, heaha tā tātou tiaki i tō tātou whānau nei. He rere kē ngā ahuatanga, engari mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki i wā tātou whānau. Heaha te, you know, he rere kē tēnei horopaki. Nō reira, heaha ngā ahuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nāinei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nāinei.
0: Puritia. Ne, te puritia. Ka hoki atu anō ki taua puha, te hōmai puritia. Te hōmai puritia. Puritia. Te hōmai puritia. Puritia te reo. Puritia ngā tikana. Nā te mea nā wā, kura wānana maurākau, ka whakahaere tia mātau, ko ira te matua, ko te reo. Ne. Engari, he reo anō, kairunga i te marae ātea, he reo anō, kei runga i te paetapu, he reo anō, kei roto i te wharekai, te reo, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo ōao, nō reira e harakau ko te reo o te rākau anake.
1: Mm.
0: I, i tētahi o a mātou nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards, mau, mo te maurākau, mo te marautana maurākau, te motu.
1: I te mea ko mana i ai nina?
0: Ai, ai, ko mana, ko mana. Engari i te ora tonu taku pāpā te mākarini.
1: Mm.
0: Hoi no, ko te pātai whakairia i runga i te papa. He aha o mōhi o tāna ki te maurākau. Nē, ana, tīmata i tēnei, tēnei kokona kā huri. Hoi no, te nui nao nā kōrero, ko mea taku, taku tōna, te whare tūtaua, ko mea wakumahi, te pōhiri, te wero, blah, blah, blah. Hoi no, ka tai mai ki taku pāpā ki a te mākarini, pēnei tana, tana whakautu. Ko taku maura, ko taku rākau tuatahi. I te marae, ka haere atu taku kuia, ka topea mai e ia, te peka o te mānuka, ka tahi ka here here tia, tētahi pito, ko hō mai nia e taku kuia, te mānuka nā, hei pī tahi tahi te papa.
1: Hmm.
0: Koeira taku maurākau tuatahi.
1: Tuatahi.
0: Nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero o mātou tūpuna tahi a te marae, whakapai a te whare. Nē.
1: Me tērā taongo te whakaiti anō hoki, nē. Kau e whakateitei a koe, o, kei raru i au e rā mai.
0: Nō reira, koeira te taha noa o te maurākau, nē. Ko mutuana te mahi runga i whakatutupue hurunga i te marae whakatumatuma, ana, ko hoki ki muri. Ko hoki ki te momotuahi, te poroporo mīti, ki te, te whakapai tō whare,
1: hei manaaki,
0: ka, hei manaaki i ngā ope pairangi, ne?
1: Mm.
0: I ngā manuhiri, ka whakaeke mai ki runga ki tō marae. Nō reire, he taharua, ne? Matarua.
1: Nē.
0: Taharua tō te maurākau.
1: Kei whakaaro ko te patipatu kurukuru tamata ai, nahine. Ai.
0: Nā te mea he, he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri. He whakamo i te riri. He whakamo kai ware ware tātou. He pakana nō te mahi koera te umanga nui o tātou tīpuna. He pakana. Ka mutu ire i he.
1: He wahanga ona.
0: Ai. Ko te, ko te wahana tērā kia te moina kura o te moina toto o tū, ne?
1: Ai.
0: Te umu poka poka, engari, kai kone anō te moina kura o rongo, ne? Te tataupau namu, te hohou i te rono take take, e rā mea katoa.
1: Me ngā tikanga, me ngā mā tauranga, hohonu, nui, whānui, e pāna ki tērā, tērā taha, ne? Engari, ka whakaro no te tangata, ka peke peke te Māori, ka whiu whiu i tana rākai. Papatahi nahi tērā, ngā mahi maurākau, he hōhonu ke atu i tērā. Katahi ko ngā mahi ōrongo, hōhonu ke atu i tērā. Nō reira, i tēnei ao huri huri, koeira te me maumahara tātaki i tērā, ne? Tērā matarua.
0: Ka mutu, e harakau i te mea, me maurākau koe e kia i koe he toa.
1: Kia ora.
0: Nē.
1: Kia ora.
0: Ehe. Ka hoki atu ki te, te kōrero rā. Ko te reo, te iho o te rākau. Kai tō arero, kai tō reo. Kai reira ke te, te māia, te koi me te toa o te tangata mau rākau.
1: Mm.
0: Kai wāna mahi, ko whakaringaringa he ia, whakatinana he ia, e harakau ko te... Ko te maunoa iho i tō taiaha, i tō patu, i te tewha te wharāna, engari tuatahi kai tō reo, tuarua kai te whakatinana hana i o tikana. Ne, matua tērā i nā te meitahi tāngata, ahakoa te, te kaha, te piu o te rākau. Mutuana tērā, kāre koe ki te iaia.
1: Ko mangere kua arani.
0: Ne, kai te, ka mutu i reira, he taiharu, ne. He taiharu, ne, kāre e whaifakāro nui ki o rātau nā kaumātua, ki te whakapai tō rātau nā marae. Ne.
1: Hoi nano he whakamanamana ke i a rātau. Tū i mui, te marea, te tiro mai, te tiro mai.
0: Nā te mea, he rā, ko nā rākau matarua me mōhio koe ki te mata o tū me te mata o rono. Me mōhio koe ki tō whare, ki nā amo tautiaki o te whare, ko tahi ko te pau o rono, ko te tahi ko te pau o tū. E huatau ai, iho nui ai tō tū, i runga i tō whenua. Nā te mea, ko te kaiwero, ne, ko te kaiwero, me mātua mōhio aia ki tōna whare, ki tōna marae, me mātua mōhio tōna marae kia aia.
1: Kia aia, he.
0: Ne, nō reira, koeira etahi o ngā nā tohu tohu, nā tikana. A mātou kuraua, kia mātou.
1: A tauhu.
0: Ai. Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Ko te reo tēnā o Hachirini McGarvey, uri o Ngai Tūhoe, te whakatohia, te whānau a Panui, me Ngāti Whakaue. I kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back āpōpō to hear the remainder of this episode.
3: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
2: Kua roa ngā atua wahine e noho kura huna ana i tō tātou ao hurihuri. Kua tai te wā kia noho kura ināenei. Anei a Tina Marie Kaipara Winitana, rawa ko Hana Tapiata, e whakatauira ana i te noho ngātahi ki ngā atua wahine. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko ngā atua wahine kei te whenua, kei ngā wai, kei ngā moana, kei ngā awa, kei te rangi hoki, kei roto hoki a tātou.
4: Tēnei te pūta tā maua nei ki taku ika ki te ika ngaue.
5: Ko te tāne no te ao mārama, me ona atua katoa. Ka kitea, ko te atua wahine no te ao wairua. Kāre kitea, engari, ka rangona.
3: Kua tāmi te mana o te wahine, te mana o te atua wahine, i roto i ngā pūrākai. He aha te take ko ngā kōrero e mōhio nei tātou mō ngā atua wahine, he pūrākau tūkino i a rātai.
5: I aue, e kai ana i te kai māro o te whare kōrero o te atua tāne.
6: Tēnā koe!
5: I ūmai ki taku upoko, i ūmai ki taku mātauranga, kāri ūmai ki taku māramatanga.
3: Ko ērā mōhiotanga ki o tātou whakapapa, ki o tātou tuakiri, he taonga ahakoa haere ki hea, he tuāpapa, e tika, e tauai tō tātou, tū i tēnei ao.

takku whakapae, ko te take kua ngū, te reo o ngā toa wahine, kāre tātou te mōhio kia rātou, ki o rātou kōrero, ki o rātou kurahuna, kia whākina mai kia tātou, nā te tāme a te Pākehā. Ko te hunga i tai mai ki Aotearoa i āta mātaki i tuhi hoki mō ngā mahi ao tātou tupuna. Ko te au o te kanohi a te Pākehā, he whakaiti te mana o te wahine, whakaiti te mana o te tamaiti, whakaiti te mana o te whenua. Te tai ai tērā tirohanga, te kite i te mana o te wahine Māori. Atua wahine rānei.

0: Te tangata i te wehe atu o tōna māma ki rarohenga, kia hine nui te pōa ia. Ko hine ruhi te piatata tuatahi i te ata. Ko wainui atea tērā kei te moana, ko mahuika kei te ahi, ko ngā atua o te whare tapere hoki era, o te whare pora, ko hine te iwa iwa mā, hine pū te hue, hine rau katauri, hine rau katamea. Ko tētahi pōhehetanga anō, ka noho wehe te irātua ki o rātou ake wāhi i te taia. Engari, i taku wānanga ki ngā atua wahine, ka taka te kapa, ka maumaharau, kei te kitea, kei te rangona te irātua i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. Hari te mea ko tāne māhuta anake kei te ngahere. Engari, e tupu pai ai te rākau, te tupu, me whiti ngā hihi o tamanui te rā, me inu i te wai, ko parawhenua mea tērā, ko te ihorangi tērā i te ua, ko te whenua e tupu ai au a rākau, ko papatu anuku, ko hine ukurangi hokipea e ai ki te rākau. Ko ērā mōhiotanga ki o tātou whakapapa, ki o tātou tuakiri, he taonga ahakoa haere ki hea, ahakoa ngā tāmitanga kei pāmai ki a tātou, ki te mōhio tātou, hei rātua, takea mai i te kore i te pō, he tuāpapa, e tika, e tau ai tō tātou, tū i tēnei au.
1: Kia ora,

0: te tāne no te ao mārama me ona atua katoa, ka kitea. Ko te atua wahine no te ao wairua, ka re kitea, engari, ka rangona. Nā te mea ko te ao mārama tēnei, ka kitea te atua tāne, nōna te ao mārama. Ā mehe mea ka huri ake tātou ki te ao wairua, kai reira katoa. Te mano mano tini o ngā atua wahine. Nā te mea he wairua, nō te wairua, te ao wahine. Kai reira katoa, engari he kura huna rātou, he kura mōhio. Tēnei tā.
1: Ki te ruku te tangata ki te puna mā tauranga, wānangai, ka puta mai, kei te ori te tonu ia, kāri tutuki taua wānanga. Nō reira, ai marika kua panoni tōku ao katoa i taku whakai ki te mana o te atua wahine, ki taku pohiri mai ki tōku ao, ki taku rangahau i o rātou kōrero, i a rātou mahi, me te āta wetewete hoki te rā momo wānanga, te āta wetewete, te arotake i o rātou kōrero me te whakakī hoki e te hi o ngā āputa i te mea, kei te paru, kei te whenua, kei te ahuru o te pō tonu, te nuinga o rātou kōrero. Kei pōhehe tātou, ka noho wehe te irātua i a tātou i ngā wā katoa. Whai a te whakapapa o te rawhakaaro, ka kitea ko te tērā te whakaaro te hāhi, ka noho wehe te atua ai te tangata. Engari, nā te atua wahine, i tahuri aku whakaaro, i maumahara, kei te nohotahi, kei ngā wāhi katoa, rātou i te taiao, hoki i roto i a tātai. Kia kōrero ai mōku ake whiako. Ko te nohotahi ki te atua wahine, te ruruku ki ona wānanga, he hokinga mai, he maumahara, he aro whakaroto ki a koe anō.
0: Kia māramau mō akuta māhine o rātou tapu, kareu tupu mai i roto i te ao me ēnei mātauranga, me ēnei māramatanga. I tupu kuare mai ahau, ki runga i te kōrero o tētahi kē. Wēnei kōrero nā tētahi kē, he hai i taku wairua.
2: Tēnā koe.
0: He hai i taku manawa. He hai i taku hinengaro. He hai i taku tīnana. Nā reira kua mutu taku wā mo te kōrero mo ērā kōrero. Tāku kē, he whāngai i ēnei kupu mō rātau. Mehe mea kei te pīrangi, awesome, anei. Ki te kore e pīrangi, kei te pai, awesome, anei. Tonu.
1: Ko te mana o te pūrākau, ki te pupuri, ki te tuku hoki i ngā mātauranga, i ngā mōhiotanga o te ao, i ngā tikanga kaua hoki, kāri ko atu, kāri ko mai.
3: Tēnei te pūtata maua nei ki taku ika ki te ika ngaue. Mā pautini nā tangaroa no te araura.
0: Me kōrero i ēnei kōrero, kia mārama te hinereki, kia mārama te kōtiro, kia mārama te wahine, kia mārama te māma, kia mārama te kuia. E haro mō tātou anahi. Engari, of course, whāngai atu ki ngā tāne. Of course, whāngai atu ki ngā tama. Of course, mō tātou katoa wēnei atua. Mā tātou katoa ēnei atua wahine.
3: Auie, uie, taiki e.
0: Kai kunei e noho ana. Kai kunei e noho ana. Kai reira. Karangahi o rātou ingoa, ka tai mai, ka tai mai ki roto i a koe.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
4: Ko maunga tāne whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

0: Me aroha tētahi ki tētahi. Kia kahara tātai.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

One tērā nā Dame Nata Brata ko Tere Moana Rapley. Ko te kaupapa matua, ko te tuakiri me ngā tini whaiako o te urban Māori. I te tau e roa mano mā whā, ka puta te kōpai Hawaiki, nā tētahi pau o te ao waiata reo Māori, nā Ruia. Nō taua kōpai te waiata nei. Ko te tohu. Rihi

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, tokodui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau e whai I ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu I a tau, a ko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake I te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua I te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera I a Taua Kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura.
4: E meona te rangahau a Bill, nā mātou o te PPTA te wehe ngārua I tono atu. Ko tētahi o ngā tēnō raru o te pūnaha hau I tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea I te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhaatinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pātēnei ki te hunga e whai anei te ako āringa, te ako āmahi, te whai hua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ōna tino kaha. No reire, tautoko ana rātou I ngā haka paitanga kua whaia, kaua, I te whakakapi katoa I te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohu tohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakamungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura I tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika I tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāe te whakauru noa I ēnei panonitanga, ki roto I te kawenga mahi o nainai, me hakarite he wā, ngā raumi, hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e pōka tonu ana mātou I ngā mahi hua I roto I a mātou nei kura I tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au I etahi o ngā ariai puta I a koe, arā etahi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou I te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho I roto I te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa I ia tau. Nō reira, te rāpia ka pai ake I te haere o ētahi a tata nei mokapuna, e mai a ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te mā harahara o te hunga e raru ana I aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke etai o tātanei mokapuna I tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre e tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te awangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matawai a waho. Ai ka whai pānga nui. Te rapea ka haka raruraru tēnei a tatanei ako ngā Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako rere kē rai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wanga wanga tērā mō mātanga kai ako, he ā wanga wanga mō ngā ākonga, mō ā rātou nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki tāku kura, ka tino puta nā ā wanga wanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Mō reira, ki ō whakaro, te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
4: Ara, ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna no te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hiahia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i āuna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā peka haka tauira tētahi o āku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa pai taiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau ki au marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wa rātou nei reo Māori kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai e tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e mauna tētahi ki au, engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, horekau he wāhanga mō te ahaka, ki roto i tērā mea hau, te tūrihi. Horekau he wā mō te reo Māori, me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā ngāwaritanga i mua raini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A mea na, ai, e tika ana kua kite raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tekaumarima mano wā mātou nei tamariki ki te tekaumawaru mano ngā tamariki ki hai rāta e te tuki i tō rāta nei a koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumarima mata nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o era nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou, nunga hāpuri, e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tata nei moko apuna, me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tete anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu, a tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga, i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua, tekauma iwa mano ki te toru tekauma whā mano mo tētahi kura iti. A mai te rua rau, rua tekauma rua mano ki te rua rau mano ono tekau mo tētahi kura. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku, taku kura, ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kare tika kia utu e nei utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei. Kāru pē puta anō i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino ai, ka tino hinga mātou nā runga i tēnau nā utu. Ki te kore, ka raru pea te haka tīnanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire au nā runga i tēnei. Mā tata nei mokapono, mā tata nei hāpori.
3: Kei te rongo te wairua i te māmai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i ākoe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā, i oti i ākoe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e ko kirihia ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakopani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
4: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panoni tanga, e rangi, me āta haka mahere me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātou, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā a tata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakarere kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai e te minita te tauira tatauranga. A te mana tū mō ngā panonitanga e haka arohia ana tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tūtukitanga ngā ākonga me ngā hiahia mō ngā kaimahi haka ako a, i a mātou ngā kaiako. Hiahia ngā noki kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mātou nei hiahia, kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakarongo te minuta ki e, kia mātou, a mātou nei a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei ako i a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei te ringa i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
3: Ai, te rangatira, ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua i te hāpaio o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
3: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporei hana kāwanatanga ano hoki. Ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi ki a Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
3: Ngā mihi nui. E te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
5: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te tutuki te hi mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, na ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
3: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona ētihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki, ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro, ina ka taia te haramai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui i ngā Pākihi.
3: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te heki i aua wero.
5: Well, He kaupapa tūturura wa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te pākihi, ngā mahi pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia, kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
3: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea e he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tara te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
3: Nā kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i te neira. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti a motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, te tehi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tehi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
3: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Aha kua ko ngā arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tai. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia ki aki aki mai o tātou ana kia pōti, kia rehi te tia.
3: Nā, tika tāu, nā au, kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā, e kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tete o ngā aki-aki, ko te āki, ngā whānau ki te rehita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā he, i te awanga wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. No reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
3: Nā, e mōhio ana, ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o Oke Topara hei te rā marama, nā ko te rā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
6: Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake. I runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau, nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāia te pika mai ki ngā wāhia tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari, mōhio tēnei he koeira te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tō rangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kauarawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i autahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te ware paremata. Pehe o rātou ture

0: me te rā tōranga pui te rā mere, nā karunga wau i te kupu o tuku roerangi Morgan, me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pau whakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te ao whānui anō hoki. Hoi nō hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
3: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
4: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au i mua kāri i te whakatutuki hia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te, tau, o te kāwanatanga e tautoko, e tau, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e kite nei au i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
3: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
4: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka ki te au etahi atu pakihi e whakaputāna i waratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui, kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori,

0: rotu i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapahere reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāi. Nō reira, ko tā, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā, wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohu tohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui, o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Ngāpū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
0: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea tū au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te tauriwhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? E tahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua he koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, e tahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. ahoi no nei te reo o mihi, rere tika nei ki a koe. Kai kōkiri o reo pau, tāku tā Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā wheako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhatūroa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahau hou, katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, tā te Māori ki enei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e meana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau mā rua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori.
3: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob e kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki a e te Māori.
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kauruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Ai mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tō pū, te hanganga, whakahaere a ngā tō pūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai, kia tuwhera i tētihi, o kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
3: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao Inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa, nō reira he wāhanga tēnei mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga Inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua waimarie mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Ah, tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
4: Ah, tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki o Anui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā, i ngā kawai eke o te kāinga, mai runga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea waka, heke iho e eke iho ki Rauru Kitai, tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mō te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngā Māori i te wā, o te ui mate, ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi, mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whaiau i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōna momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
4: ko ngā momo, i aia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mangiaita. Ana, kuia tērā, ana mamatau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
4: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te pu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia. I ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie i mara au, i te wā i aia, māua, e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa are are ki ona hia hia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ana, ana tēnā koe me te pātai. A wū era o ngā momo, o tinoa, te tuata i mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
4: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tainu atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tainu atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. e iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki.

0: Komainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau a panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I kone ka rongo ake tātou mō tēnei mea te mau rākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka mō te tohi. Mō ngā tika ngā taua, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mō tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuatoru.
3: Ia koe, kororo ana mo te wero. I ngā rā o mua, i ngā waonga tupuna, he pakanga te mahi. Ana, no reira, ko tā te kai wero, he puta ki te mātai, te ope manuhiri, te ope pairangi, mena he hoa, mena he hoa riri rānei. Heaha, me ki heaha te whaihua o te mahi wero, o te matataki, o te kai wero, i tēnei rā, i te mea. Kāri te pērā te ao, ki te ao o mua, he kohuru tangata, he patu tangata te mahi, he kai tangata te mahi. Engari nāne, kohuri te ao, kohuri ngā tikanga, heaha te hāngaitanga o tēnei mea, te matataki, te wero, te taki, mō tātou i tēnei rā, i tēnei wā.
4: Pātai pai tēnā, pātai Rāwhiti. Hoi no, kōrero hau mō mā tātua. Mō te rohe nei o mā tātua, mō ngā marae o mā tātua. Arere, te kai wero ki waho, ki te puta wini wini o te pā. Tūnu tū awa awa o te pā. Ko te pātai ki te manuhiri whakaeke, he aha te kaupapa i hara mai ai koutou. Hara mai ai koutou i raro i te kahu o rono, i hara mai rāne i raro i te kahu o tū. Nā, koeira, ka rere te kai wero ki te waharoa, kua takoto te taki, te mānuka. Nē. Ka tahi ka kawe ake te taki e te ope whakaeke. Ko te tohu tērā e whakae anā hau ki o tikana, e whakae anā hau ki te kawa o tō marae. Nē. Koeira te wāhana, tētahana wāhana nui o te wero. Ana ka huri ana te kai wero, me tana taiaha kai te tohu aia ki tōna, anei. Whakai anā koe, anei. Anei tō mātaurohe. Mai kora, huri noa. Kai te tohu, kai te taki, te whenua, kai te tohu. Anei, no mātau, ko mātau, kai a mātau te mana. Ko mātau te mana nui o konei. Haere mai.
3: Hara mai i runga i o mātou tikanga.
4: Hara mai. Whakai anā koe ki o mātou na tikana, ki te kawa tō mātou na marae. Hara mai. Nē, anā, kua tōia. Kua puare mai te waharoa o te pā.
3: Anā, ai, kua tōia mai e te kaiwero. Nā, i ngā rāu mua, he kaitangata te mahi, i te hara mai ki te whawhai ko, tima, ko tū te puehui ko rārā, ne? Engari, kai te whakaro i nai nei, arā anō etahi kaupapa, kore kore kua kite e koe, ka hiki na te mānuka o te wero, engari taina ki ngā whai kororo kua tutu anō te puehu.
4: Ai.
3: He hao whakaro mō tērā mō kawe i te mea, e hakahangai ana tātou i tēnei tikanga o te wero ki a tātou i enei rā. Engari, mena ka tutu te puehu i te wā o te whai kororo, tikana ki a tutu te puehu i te wā o te wero, me pehe arāne. He mahi huna rāne?
4: Kei runga i te kaha o te paetapu, o nā rangatira te tangata whenua ki te pupuri i tōna ake mana. Nā reira, i ētahi wā ahakoa, ko kohia te taki, ana ka whiu pea he kōrero i runga i te marae. Ko te umu poka poka tonu, ne?
3: Ai, kei waho tonu. Umu poka poka. Ai, kei reira tonu te tērā pitomata.
4: Ko ira te tatūhana o te puehu, ne? Ai. Te umu poka poka. Kei runga i te kaha o te paetapu, me he mea ka whiu he kōrero taumaha, ne? Ko ki te ahau i etahi wā kwa tara peke mehe mea, ke paeke, tau tūturāne kwa tara peke mai tētahi o ngā kaiwhai kororo ki te whakautu i taua wātonu.
3: Kau e tukua kia
4: rei. Etahi ka tāpūhia ma te manawa wera, ma te haka, ko ki te au tēra, mahi hoki mātau tēra. Nē, nā te mea, nā tāngata haere mai ana ka takatakahi, haere ngā o tikana i tō marae. Awe a karakau he kāre hoki na whakamuri, ne? Etahi ka panaia, etahi ka warere anō te kairākau, te whakatikatika ki tau tērā. Nā reira, kei te kaha o te haukāinga, ne, ki te pupuri, te mana, te tapu, te mauri o tōna marae. Ne, o tōna tipuna whare, me te mana whakaheke mai i ngā mātua tipuna. Engari, tēnei wā, te nui no tātou he te ao Māori, kai runga tātou te rangi Māori me te aroha. Ne.
3: Te nui no te wā.
4: Te nui no te wā. Engari, etahi wā anā kua tutu te puehu. Etahi wā. Engari, kai runga i te kaha pūmau o te tangata whenua ki te pupuri
3: i tōna
4: mana. Wāna tikana, tōna mana. Nē.
3: Ki, he hanga kōrero i taumai ki a koutou. Kua kite, he nui ngā waka kite i ngā marae a te, ka puta te kai wero, ka tuku i te taki, mutu ana te wero, wa haere ki muri, tini kākahu ahara nei. Engari, kei te whakaro au ki tāu e kororo nei, mena ka puta he raru, kei reira tonu te kaitaki, ngā toa rānei, te matua taua rānei, kei reira tonu ki te whakatika i te mahi. Kua waimeha tērā i ae nei, o kei te kite ki te tonu, i runga i o koutou ake marae?
4: Ai,
3: O he wāno ka pērā, he wāno.
4: Te nui no te wā kāre, ka kohia nohi o hia te taki. Etahi ka ko haka mai, engari he toku iti no. Te nui no nā wero o nāianei, nā matataki o nāianei, kāre kau he tangata.
3: Aki.
4: He āki, he whakateka, puta mai ki te whakararuraru. Engari, mehe mea ki te rapahuki nia, ki te hopukina, te kaiwero. No te kaiwero te he, engari.
3: No te iwi.
4: Ko te heke nā tērā o te mana, o nā tīpuna me te katoa. Ne, o te haukāinga. No reira, ki te he te kaiwero, e hara nōna te he, nōna anake te he, engari. No tana kaiako, no tana matua, mō wana kaumātua katoa. Ka taka katoa taua hapa ki runga ki te katoa.
3: He haupapa nui, ne?
4: Nāe.
3: E harai te mea kau e whakaro, oh, pitau ki te pūpū i taku rākau me te whakamanamana i au anō, engari he haupapa nui kei runga i tērā.
4: Enari, koeira ngā tohu tohu mai o mātau pākeke, ne, ka rere ana koe ki waho.
3: Ko tō iwi kei o poko iwi.
4: Kai te, kai te haere koe ki te pae kouko o te mate. Ne, e hara kau te mahi hanariki tākaro. Ne, ko te mana, te mauri, te tapu o te iwi, kai runga iwo pakihiwi. Nō reira, kia tika te mahi. Kia tika te mahi. Mehe mea, ka rere atu koe, ka te tū te puehu. Ko te kōrero nui, kia hoki te kaiwero, engari ko nā pī, kai wana tahataha, mā rātau e aukati. Mā rātau e aukati.
3: Ko te
4: pī
3: te ingo o tērā tūranga?
4: Ā, koeira ngā tautiaki.
3: Ai,
4: ko ngā pī. Te ope taua rānei, ka haere atu ki te taha o te, o ngā kaiwero rānei. Ngā kaiwero rānei, nō reira, kia matāra, kia hiwā. E hara kau i te mahi māma.
3: Ai.
4: Nē, nā te mea he nui ngā, mo te tangata mōhio matatau, he nui ngā nāhuatana whakatūpato kai roto. Nē.
3: Ai, me tūpato kei kōrata, kei whati, aharane, kei whati.
4: Engari, koeira te, te tino whāinga kia kohia te taki, kia hoki pai mai
3: te kaiwero,
4: ki te matua. Ki te matua.
3: Nē, harei te mea me whakahuahua ingoa o iwi rānei, engari kua kite koe i a koe pea e tamariki ana i te aki o te kaiwero, i etahi, you know, whawhai tonu i puta i runga i ngā marae.
4: Ko nei tonu.
3: Ai. Harei te mea, yeah. Hari te mea, whakaingoa te engari, hea hanga āhuatanga i puta, ka mutu i pēhea i whakatau ai te mauri i muri atu. Mena ko taua rātonu, mena he rāno rānei ka whakatika, ka tatau paunamu ai, hea etahi oera āhuatanga i puta. Mena ka whakai koe ki te kōrero mai.
4: Kare whakahuahua ingoa.
3: Ka.
4: Ingoa marae rānei, engari tū tētahi pōhiri nui ki te rohe o mā tātua. Kā reo i tai ake, engari i muri mai ka kōrero mai nā whanauna. I pūrono mai rātou, i mea, i mania tētahi o ngā kaiwero.
3: Mania?
4: I mania i...
3: Reti.
4: I mania.

0: a te oe, te tuku nui o te, o te tangata whenua. Hoi anō, Waimari e reira anō e tahi o ngā whanaunga i kakari rātau ki te kōkiri whakamua. Ana i tōna mutunga iho tētahi wāhana o te taha tangata whenua, te taha manuhiri ngā o petaua, i pakaru atu ki te taha, ana i te taki whawhai, rākau ki te rākau. Ne. Te whakahoro rākau rātau, ana, ko pakaru atu ka purere atu ki te taha. Hoi anō, hoki mai te kōrero ki āhau, ana, ka kōrero atu āhau nā ki ngā ruānuku i kā whiro, nā rāua rātau rā nei ā rahi te pōhiri. E toru marama pea i muatu i ki atu āhau kai te whakaeke mōhio tonu koutou kuai te manuhiri.
1: Kuai te haramoe.
0: He whare toa mau rākau. He ope toa tēnei. Ne. Nā reira kia kaha ki te ata wānana i te rautaki. Te ata whakatakoto nā te mea ki te takahia tō tātou marae, kai te tahi takahi tērā i te mana tō tātou mana. Ana i tōna mitunga karekau i arohia mai waku kōrero, ana ka pēra. Engari ko te manake o te katoa. Ka reu i tai atu, engari ko te katoa i pā ki te katoa, ki a mātou katoa. Nā reira, koeira tētahi tauira o te kore whaiwhakaaro nui o te āta whiriwhiri whakatakoto rautaki, ne, o ngā pōhiri nui. Ngā pōhiri nui.
1: Nā, ko tūmatau ngā nō tērā.
0: Ā, ko tūmatau ngā nō
1: tērā. Te whakari te rautaki, ei, kei pōhehe te tangata ko te angry guy, noiho a tūmatau ngā, ko ana rautaki, me pehe, puta ora ai tōi.
0: E harakau hoki i runga i te tokomaha. Kāre i runga i te tokomaha o toa. Ne, ka hoki atu te iho te rākau, kai rotoke. Kai rotoke. Te kaha, te māro hirohi o te toa. Karakau i tāna rākau, kai rotoke i āia. Nō reira, ko kitea hau te tokomaha, kai te maua rātau rākau, engari,
1: kāre i
0: te mata, kai te kā pā he ka kitea te awanawana.
1: Te maruwehi, ei.
0: Te maruwehi. Karakau te mauri tau. Kāri te mauri tau. Anā, i pērā anō i tētahi atu o nā uhunga, tanihana. Pērā anō, whakaeke atu mātau, o mātau o pe taua. Ka puta mai nā kaiwero, e toru nā kaiwero i puta ki te waharoa. Ana, ko tā mātou whakaeke atu i roto i te wahanu.
1: Ki hai puha, ki hai aharane.
0: Kāre he paku whakatumatuma, he paku ore ore, engari i roto i te wahanu, ana, te taki ngā karakia, wairua. Ana. Mitu ana te pōhiri, ia mātou ka hoho i te rono, huri atu mātou ki muri, ki te tīni o mātou kaka, nā te mei te mau maro piu piu, mātou kato. Oe no, ara mai te rangatira o te marae, ka kōrero mai e kia hau, e tono tā mātou, kia kūtou, kauwe haere, kauwe hoki. He ato o tono. Ka pēnei mai e kia hau. A tiro atau ki muri taku hoa. E rārangi mai anā nā

0: طيها. يبوه تقوم مها طانة تامي
1: اي وهو يتبهر
0: يبوه تبهر و فقط تكا تكا نموت
1: متفغي
0: متبوهري كي يتوى هاي يتاكو هوا كي تباهي كنو هماي ماتاي هماي ماتاي اي هيانا كاي ويرو اكو ميا اكو ميا اكو ميا اهوه نو كو تي متاكي تريو كارانا ني Ki te ākina te kaiwero.
1: Ko kaurua.
0: Ākina, ākina atu. Ne, ka rere atu kōrua ki te tirikohu atu kōrua ki te ārai atu i ngā toa. I te huariri, ne? I te huariri. Engari, kaua e wari atu ki wētahi atu, ko te tianara kai mua, ka puta maia. Ne, ka puta maia. Tapahia te upoko o te taua. Te matua taua. Mārama, ae. Ana ka haerea, ka tīmata, ka haruru mai, ia nā taha erua, te haka, te puha, blā, blā, blā. Hoi no, mātau, kāre mātau i haka. I te hāngai katoa, te titiro, te pānui, ne? Nā te mea
1: i te tianara.
0: Te kimi haere i te mea, te... Kia matārai mātau, kia hiwai mātau, kia koreai, kia kitea te ngāua mehe mea ka tahuna te riri.
1: Nē, yeah, te rira mātau.
0: Ka tahuna te riri, nē. Nē, nā riri i pērā ko hau waku hua tahirua toru i te taha o te matua. Ka ki atua hau ki te taku teranga tira tonu o te... o te opetaua, o te haukāinga, ki atu aha ko pēhea, ki atu ki wō kaitātaki, ka tīmata te haka, ne, mahia mō te hemo tonu atu, kaua e hoki whakamuri. Ko kiri whakamua ki Wainganui, te pai kouko o te marae. Ka mau ki reira, ne, aha ko pēhea, ko te haka whakamutuna kia tātau, tēnei ta, ana i pēra. Engari, whati te reo o tētahu nā kai ārahi, kai tātaki te haka. Ana i reira, tētahu aku tuaka na mōhio, ne, mārama, ana ka kuhu maia me wana puha.
1: Ai.
0: Kia kore ai e riro te mauri.
1: Ie, yeah, kia kore heke.
0: E heke, ne. E heke, ana i pēra. Ana, pai noho nā kai wero, nā te mea i reira ngā mea.
1: O pī.
0: Nā pī, nā tautiaki, nā pī ki whara. Tētahi
1: he makauaua,
0: he pīrakaraka, ne, engari he tāngata whawhai. Tāngata, kare he take o te tuku tāngata mataku. Ne, taupiore kare mōhio ki te whawhai, te mura o te ahi. Nō reira, ko ira i tonua rāua, tonua rāua ki waho. Te waharoa. Ana i tōna mitunga i taupai noiho. Ko whakaeke mai te ope taua nei. Engari, mōho koe rāwhiti tētahi o te aka karauwhero i te rātaha. Ka kite atua hau iaia, ka kite mai ia iahau, ka heke tana thaia haki raro. Ko ira te...
1: Te tohu te whanaungatanga i Wainganui a kurua.
0: Ko ira te whanaungatanga i Wainganui te aka karauwhero. Ne, ana he ika a whiro te tohuna te maurākau te tangata ne. Ki te atua hau, prata.
1: Kei te tino ki te au i tērā, ahakoa hui ki hea, tērā atu i tērā tau ki rangiririra, ki tauranga moana puke hinahina i tēnei tau, ia wā, kei te ki te au i te tino tāngaingai o te whiri Wainganui ākau tau. tērā matua taua, me tērā matua taua, ko kite i te whakaute, i te aroha nui, Waenganui, tēnā i tēnā, ngā tikanga, hea te ingo tērā tū?
0: Te mātahi.
1: I muri ngā kaupapa, te tuku i ngā karakia, te tuku i ngā mihi, te tuku taonga, wera taonga katoa, he whiri anō.
0: Ko tipu te whanauna tana i Waenganui a mātau, maumahara hau te 2013 te tau ki Rangiriri, nei reira tai nui a taura nā tūhoe, e tahi atu nā iwi, anā koeira te wā tuatahi, ne, tauhau mātau ki a mātau, nō reira tērā te Māori, kua whakatawhetawhe mai, tērā opi taua ki tērā kokona, whakatawhetawhe mai tērā troku ki kora, anā i pērā, ne,
1: pērā. Tiro.
0: Te sasea tētahi. Engari, ka haere te wā, eho ka tīmata, te whakahoahoa, te whakapiripiri, te mahi tahi, nā reira, i nāia nei, mārama kia mātau te kawa, nā whakaritena o te aka karauwhero. Ki te haere mātau ki tō marae, ne, mā koutou e ārahi te rā. Ne, e ārahi, engari ka mahi tahi. Etahi iwi, ko tono mai, kai a koutou te pōhiri, ma te aka karauwhero pōhiri. Ki atu ahau, kāo.
1: Kai a koutou.
0: Kai a koutou, ko koutou te mana nui.
1: E kite au i tā koutou, kawe i tērā tikanga i Waitara, i Taranaki. Te pōhiri i te rā o mua i te pōtakoto, whakaeke mai koutou. Hoeno i te wā o te pōhiri, anā ka tuku i ngā wero, ngā matataki, anā ka haka pōhiri, tahi ka pūta mai, te iwi kāinga.
0: Te poe manu ni.
1: Tāhua.
0: Ko te kaiwero whakamutuna
1: nā reira
0: o Taranaki.
1: Me te ātāhua o tērā mahitahi, te manaaki o tētahi, te tiaki te mana o tēnā o tēnā. E tino kite ana wērā mā tāpono Māori ake nei. I roto i te kawe o wā koutou mahi. Me te mōhio e ka whaihua tērā i roto i tō tātou ao whānui.
0: Kia whai wāhi katoa mai, tēnā iwi, ne, koeira te kotahitana. Ke korea i tētahi mahu e ki waho. Nō reira, koeira tā mātau mahi, he karanga i ngā, i ngā kai ārahi, i ngā pau. Anā, ka me, anei te reitaki. Pēhea ki a tātou, ae. Nā te mea kai Taranaki tātou, mā Taranaki e ārahi ngā karakia ki te awa, ki te nahere rā nei. Mā mea anei te rere o te Māori o ngā haka, ngari ko ngā haka whakamutuna he whakahoki mai te Māori ki te haukāina, kai te haukāinga. Nea, ka pērā.
1: Kei rātou te reo whakamutuna. Marira. Ki te tiro, ki te pairangi, ki te āpōpō, ki te wā o Tamariki Mokopuna, heaha ngā taonga tuku iho, ngā koha, e hihiana koe kia waihotia mai kia rātau, e tēnei kaupapa, e ngā mahi, e mahi anei e koutou, e te matua taua nei o te akaaka rauwhero, ngā matua taua o tēnā iwi. Heaha ngā waihotanga ake, hei pupuri mā rātau, kia puritia e rātau.
0: He pū te anui te whakaaro ki te ana mata mō ngā whare tūtau a ngā whare toa ngā kura para whakawai. Haungai te akaaka rauwhero. Engari, ko aoti te tā i te puka tuatahi, ko te akaaka rauwhero tonu te ingoa.
1: Taonga nui tērā. Anā kua, i mua i te whai tērā, paku pekanga, kua huri koe ki ngā matua taua o te motu i nāi nei, te kawe i tērā taonga, te whakohoki i tērā taonga, mōhio i tai ki Waenganui a mātau o tai Tokerau, tau ki Tauranga Moana, tau ki...
0: Ki Waikato... ko te whakahoki i te aroha, ki te aroha. Nā te mea he nui ngā, ngā pūkōrero, ngā rātau i tuku mai i wā rātau ngā tātai kōrero. Kōrero tīpuna, kōrero tawhito, e pāna ki ngā, ki ngā pakana nei, ki ngā whare tūtaua nei. Hoi anō, ko te puka-puka tuatahi tēnei, ko horapa i, te, i ngā whare tūtaua o te motu, ki ngā ika āwhiro, ki ngā kaumātua, ngā marae katoa o mātātua, ngā kura kaupapa, ngā whare kura, ana he toko maha te huna kai te tono mai he kape, whare wānana Māori, whare wānana Pākehā, kura Māori, kura Pākehā.
1: Te mea, he wānanga anō tēnei.
0: Ai, nā te mea, tēnei. Ko te puka-puka maurākau tuatahi tēnei, nā te Māori i tuhi ka roto i te reo Māori, kai te roto i te reo o te rākau.
1: Me te mea ko ngā mā tāpono, he Māori.
0: Ai.
1: He tirohanga ki te ao, he Māori.
0: Ah, koina.
1: He mā tātua.
0: Nō reira, koina te, te kupu... whakatena tena ki ngā tohuna ika whiro kai rāka o te motu o tēnā whare tūtau o tēnā whare toa te whai whakaaro ki te tuhi te tā puka puka te hana kiriata rānei nā reira wene te puka puka tuatahi engari ko te whakaaro mā ia whare tūtaua anō e tā he puka-puka. Kai te aro hāke ki ngā puka-puka maurākau nā te mea i muatu o tēnei, taku puka-puka, e rua noiho ngā puka-puka maurākau kua tānia. Ko tahi nā Jeff Evans, Māori Weaponry in pre-European times, ana ko te puka-puka tuatahi The Art of War nā Te Pehi, Austin Best. E rua wērā puka-puka, e rua wērā kaituhi, e Pākehā, tirohana Pākehā, whakaaro Pākehā, mātāpono Pākehā. Ahakoa nā tohuna rangatira tautohito te ao kōhatu i tuku.
1: Whāngainga kōrua.
0: Ai, kia rātau. Kāri manaaki tia mai te kupu ātuhi a ngā tīpuna o te tirohana, tirohana Pākehā.
1: Tirohanga.
0: Ko tēnei, kai roto katoa te tirohana Māori, te whakaaro Māori, ngā mātāpono o te ao Māori. Ana, kua tono mai wītahi mēnā ka tare ka te whakapākehā. Ai tēnei wā kāo.
1: Kia u motu ake.
0: Engari tērā pia a tōna wā pia ka reo rua.
1: O he rau e mi tautoko rānei ai, ka haere.
0: Engari hāngai ana hoki te puka-puka nei ki ngā marautana o ngā kura o te motu, te takana o te wā, New Zealand History Curriculum. Te ao haka, te marautana maurākau, he nui tika nā iwi, he nui ngā hua, kai roto i te puka-puka nei. E pāna ki te riri Pākehā, ki ngā pakana kai whenua, a te krauna kia tāua. E pāna hoki ki ngā kōrero te ao tawhito. Me te ao hau. Me te ao hau. Ai, nā reira, ko te mea nui kua mau ngā kōrero mō te akaaka rauwhero. Ana hei...
1: Ko tēne he paranga i te huarahi.
0: He rau e mi mana mokopuna kāra no kia whānau mai ki te ao. Nō reira, tērā pia he ka puta pia he kiriata. Nā te mea ko oti te nā kiriata mō te whai kōrero mō te karanga. Engari anō
1: te rākau.
0: Te rākau, te mau rākau.
1: Ah, ka pai. No reira, ka noho tēnei hei manatunga, hei tuku atu ki ngā uri whakatupu, ana ke hoki anō ki tau pāta i mui te kōtiti. Heha ngā taonga, ngā mātāpono, ngā tukuhanga iho, e hihena koe te tuku atu ki o mokopuna, o tira ki ngā mokopuna o te motu e kawe ana i tēnei taonga, o te maurākau.
0: Ko te maurākau, koe nei te huarahi i o rai ahau, nā te maurākau. Ana nā te maurākau i whai tūranga mahi ahau. I roto i te wānana Māori, nā te maurākau i whai wāhi atu ahau ki te whai taku tohu pairua. Nā te maurākau i te tuki āhau taku tohu kairangi. Nā te maurākau i whakawhiwhia i ahau ki te pūke nāhorangi. Nā te maurākau i oti taku, te tuhi pukapuka. Mo te maurākau, nā te maurākau whai wāhi atu ahau ki ngā kiriata e toru, e pāna ki ngā mātua tīpuna, nā te maurākau, nā reira, ko tōku ao, Māori, ko te rākau, ko ngā mahi maurākau kei te ārahi āhau, kei te ārahi ngā whakatipurana. Nō reira, kāri i mutu i āhau, ko te mahi nui he whakatika i te ara hei whai mana whakatipurana.
1: Kia ora.
0: Nō reira, ko te tauira te tino kauhau, kia tika tonu nā mahi a ngā pūtoa huri noa i te motu. Ki te tiaki i a koe, te tiaki i tō hua rangatira, hua tāne, hua wahine rāne, wā kōrua tamariki, mokopuna haere ake. Ko te maurākau, te kai kawe i tōku reo me ngā tikana Māori, i tipuake ai au i tēnei ao. Nō reira, koe ira he whakakitena anamata mō ngā rā, nā marama, nā tau kai te tūmai. Engari, te haka karauwhero i tēnei tau, tēnei te marama o Oketopa, te 28 o ngā rā, kai puke hinahina, kai puke rohutu, kai te take o Mauao, kai Taurana. Nō reira, kai reira ngā whakaaro mō te haka karauwhero i tēnei tau.
1: Tēnā koe, e te kai rākau, e te tohunga, e te ruanuku, koe e pupuri ana i enei taonga, e tuku ana i enei taonga ki o uri, e tautuko hoki ana i ngā kaupapa, kai rākau, pūtake o te riri, akaka rauwhero, huri noa i te motu. Mihi nui ana ki a koe hoki mo tēnei taonga, te pukapuka nei, ka noho hei manatunga, hei taonga, hei toronga, mā ngā uri whakatupu. Rātou, ka ari whai wāhi pea ki enei mahi, a o rātou rā, engari, ko te tūmanako, me taku whakapono nui, e ora tonu ana te kaupapa haere ake nei. E kore hoki muri, ko tēnei, he kōkiri haka mua kē. Nō reire, mihi nui ana ki a koe kara, tēnā. He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te reo tēnā o Hachirini McGarvey, uri o Ngai Tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, i kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts, and YouTube.
3: Kupu ho. Tapu now is a stative. To be sacred, prohibited, restricted, set apart, forbidden, under atua protection. E mene ko tōna whakamaori. I taua wā ko te riri anake te tangata o Ngāti Hine, e kāna ki te noho i aua whenua. Ko te mea hoki, e tapu katoana te whenua nei, poka poka katoana ngā hiwi i ngā rua tu pāpaku. At that time, Te Riri was the only person of Ngāti Hine who wanted to live, yes, on that specific property, because the area was tapu and surrounded hills were riddled also with burial caves. Ah, marika hoki, tapu, restricted, forbidden, and where nā mea katoa. Just make sure you horo your ringa ringa. Tapu.
4: Te wā o te reo, your flavour.

koia rā ko te rōpū Green, ko tēnei ko Jesse Royal, hei kawe ake tātou. Ki te haora tikaumatahi, Patience nā Damien Marley, a muri atu ke ui tonu mai, tautoko tonu mai.

whakapono marika me tū tahi tātou kia hanga tātou he wāhi pai ake mā tātou mā ngā tamariki mokopuna ko Luciano te waiata Build a Better Land. Hei kapi ake I te haora nei, hei kawe ake tātou ki te haora mutunga Steel Pulse me te waiata Only One World, tēnei o ngā waiata Sound the Trumpet nā Hipra Sativa me te waiata Good and Great nā Lina Aiki. Ka hoki mai anō hau a tēra Friday. Nō reira rā, ke tau mga ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa I te rōna o te pōnei I ngā wā katoa. Kia mau kia utonu mai, tautuko, tonu mai, te kautuko.

Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokupuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
1: The hottest Waiata Māori from across Aotearoa.
2: Nā mā rua.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
1: Ngā whakatauki.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki ēnei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. E tū mai rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatu tea te anuku, tea te ārangi. Huri ana te pō, huri ana te ao. Tērā hoki rā te whatu kārere, ko te whatu o te pūkenga tau koroki. Ka kōkiri ngā manu o te rangi, ta rātou tangi koi pātiki, koi pātiko o te korikaro. Ka hinga tāne, ka pikiti e rata. Tērā te rākau nā tū te rangi haruru, te rākau nā tū te rangi ngātoro. Raua ki whiti, raua ki tonga, ka eke tō ihi, ka eke tō maua, ka eke tō marua anuku, marua rangi tō ihi nei, te mana nei e. Koe rā te taki mō tēne o ngā tamo te whare tū taua a Lyndon Morris, i tū kaha aia ki ngā ākinga o te ao o tōna ngā kauhoki, kia whakapikia te taumata tiketike o te mau rākau o te whare tū taua o Aotearoa, i kōrero atu mātu ki a Lyndon i te wā i whakawhiwhi aia ki tōna tohu pauwaru.
1: He noa te mea tuatahi e hoa tēnā kōrero hea mai no hea mai koe o tau nei whakapapa tō hono hono mā.
2: Kia ora, tau tōku pāpua, ko ngongo taha te maunga, ko utuhene te awa, ko te aroa te waka te iwi, Ngāti Whakau e te hapū. Te tau tōku māma, ko Mawau te maunga, tauranga te moana, ngai te rangi, ngā te ranginui, ngā iwi, te whānau taufao, Ngāti Hangaru, te hapū. Anō hoki, he pānga anō hoki tāku ki roto mai a Ngāpuhi, ki roto i a Manga Moka, me Pāwerenga.
1: Kia ora, tēnā ko te rato taha pai.
2: Tēnā.
1: Tēnā. Hei, ko koe rā te heamana o te, o te... te rōpū whānui nei raro i te whare tū taua. Tērā kōrero hea mai nei wāu nei tūranga raro i tērā whakahaere.
2: Tērā tūranga hei hea mana ko tū Hawaiki te ingoa o te komiti, me ki he komiti whaiti i raro i te maru o te whare tū taua Aotearoa. Nā tērā komiti e whakahaere hea ana i ngā momo āhuatanga ki muri, kia te kai ngā kaupapa ki mua. Pēnei ngā kaupapa whakarite, whakatīnana i o mātou nei wawata moemoe ā, no o mātou nei tuākana, ngā taurapau whakarai me tō tātou nei tumuaki, papa pi, ko mātou tērā i te komiti. Nō reira, tata ki te rua taikua mahi tērā mahi, hei he mana, nō reira kuia tērā.
1: He mahi anō tātou komiti, he hakatakoto, hakarereke pēi ngā whakahaere, ngā ture rānei, o te whare tū taua?
2: Ko tāti te komiti he whakarite i ngā momo kaupapa. Engari, ko te nuenga o ngā kaupapa e ahu mai o tāte nei tumu whakarai. Me o tāte nei tuakana taura pau whakarai. Ko tāti te komiti he ringaringa mahi, hei whakatīnana rai i wero o ngā wawata moimoia pērā i tēnei o ngā kaupapa mo te toru tukau. Tērā ko te wawata o te tumu whakarai me ngā tuakana. Nō reira, ko te komiti tērā i whakaritea ki te taha pūtea, te taha whakaritea ki te kororo ki te haukāinga, te taha whakaritea i te hōtaka, me wera atu āhuatanga. Nō reira, he ringa hāpai o ki muri ki te kaupapa nei.
1: Nā, kōrero hea mai e Lyndon, tō hī koe ngā rā, te wai tīmata nei koe hei pia i roto te whare tū taua.
2: I tīmata au ki roto i te kaupapa i au i ako ana i te reo. Kaore au i tipu ake i roto i te reo, i haere ki te kura tuarua. Auraki, me ki kaore aku mātu i whakai, kia ako au i te reo Māori i te kura. Hei tā rātou e pai ake au ki te aku i te reo Hapanihi. Nō reira, kau tērā i te kura, engari mutu i te kura, kei reira tonu i te hiahia, te koingo o te ngākau. Kia ako i te reo, nō reira, i haere au ki te marae i Huani Waititi. a te mea i tipu ake iau i te uru o Tāmaki. Ka haere ki reira, ka waku i ka noho i te akomanga o te ātārangi, ako anei te reo, ahua ngaro tonu. I etahi wā, ka titiro ki waho i te akomanga, ki te aunga tāngata i peke haereanga i rungi te pātiti. A me o rātou rākau, ka pāte au ki taku kaiako ātārangi o ka tai au te haere ki waho. Mea te, ae, ka haere ki waho. I tērā wā tonu, ka akau au i te mahi mau rākau. Me ki he kuaha anō ki te ao Māori, ki tō tātou nei reo.
1: Hoi nō la, Lede, ka hoki anō tāua ki te wā i uru atu koe, i hihi ai koe i te uru atu, te ako i te mau rākau. He a te mei roto i tō ngākau i taua wā i tīmata mai nā koe?
2: Me ki ko te hikaka, ko te hihiri o te ngākau, me te rawe hoki ki ngā mahi. He mahi rereke, he mahi whakamātau i te tīnana, whakamātau i te hiningaro. Me taua wā tonu i te ako au i te reo, no reira he tino painga anō tērā. Mo tōku reo i aua wā, i tēnei wā tonu, nā te mea, ko ngā mahi katoa e kawea katoa tia i roto i te reo, no reira. He tino kaupapa ki ahau nei te mau rākau, atu i te taha tīnana, ko te taha hiningaro, me ki tō tātou nei reo, no reira. Tērā tētahi, ahua tūmeke e wetahi waku hoa i aua wā, i aua mahi ana, i te mahi ngari nā waira, ka piri mai rātou ki te kaupapa, me te kitenge ngā hua i ngā painga ki te kaupapa o te mau rākau. Aha koa e tipu ake i waho i toku rohi iwi, e mihi ana ki te kaupapa nā te mea ki te kore, ka kore au e tae te aku i tērā o ngā mahi, i Tāmaki ira, i Tāmaki Makaurau.
1: Kia ora anō, Linda, ka hoki anō tāua ki taua pātara, ia koe e hakapakari ana roto i ngā pau tīmata mai ana te pautahi. Tērā i tai anō ki te wā roto i ako e mara he uaua tēnei mahi e kore tāia?
2: I reira e ora whakaaro i te tīmatanga. Me ki tētahi i kōrero mai ki au e pāne ki ngā momo whakamātautau a pau nei. Ko te mea uaua rawa o ngā pau katoa ko te pautahi. Nā te mea he mea he momo kaupapa ka hore anō koe kia mahia. Nō reira, pērā anō i au i taua wā i te whakamātautau, engari nā te prakatihi, nā te whakaharatau i ngā wiki, i tūtuki. Nō reira, he kaupapa uau i aua wā, engari i reira tonu te hihiri o te ngākau ki te mahi i wērā mahi.
1: I kite au i a koe whapai ana i te wā i a koe he pau tua ono pea. Tahi ki te tahi, rua ki te tahi, toru ki te tahi, whā ki te tahi e mara. Tai atu ana pea ki te ono. He momo tangata ka taia i wērā mahi, ka taia rāne te tangata ka hiahia ki te urua.
2: Ki au nei, mehe me ka taia ahau ka taia wai ake rāne, engari me ngā kaunui ki te kaupapa. He maha ngā hua ka riru i a koe mai tēnei o ngā mahi ki au. Ki roto i ngā mahi whawhai anō tērā i raro i te whare tūtaua. He pūkenga anō kei roto. Kia titiro te tangata ki ngā mahi whawhai. Tētahi tangata ka hori anō kia tino ū ki roto i te kaupapa. Ka kore pē kite ngā momo pūkenga kei roto. Ngā nukuhanga waiwai. Ngā pāua a ringaringa. Ngā karo a rākau. I wērā momo āhua no reira ahako ki te taki rua, ki te taki toru. Ka puta mai te mataku i wetahi wā, engari he akoranga katoa anō tērā. Kia kou e waiho kia kaingia taua mataku ki ākoe, engari kia huruhia taua wehi he ihi, hei whake ihi ihi ākoe ki roto i te whawhai. No reira kia taia te whānga i tērā momo pūkenga ki roto i o mahi katoa, e mahi ana te tangata. Tērā te painga ki āhuna o te mau rākau.
1: Iou whakaro, hea kei roto i a koe i a ia nei?
2: Ko tata ea pia, i tērā o ngā, i tēnei o ngā pō, engari harikoa rawa, moaku hoa hoki, i noho whakamātautau, tahi mātau, me tōku whānoa anō hoki. I te wā i timata rā te whakamātautau, i whānoi mai, taku tama, No reira, he wā whakahirahira tērā moku tānau mai ki tēnei wā. Engari, kia hau nei, ahare I te mutunga, ka haere tonu, ka haere tonu, aha koe mea nei, ko tai ki tētahi taumata, kei te ako tonu, kei te ako tonu.
1: He kai ako rā koe I tēnei wā I ae nei. Hea kei mua I a koe rā mō ngā tau kei mua I a koe, o mō tēnei, mō te whare tūtaua?
2: Moku ake, kei roto I tōku tūranga mahi, I roto I he oranga pautama, ki Tāmaki Makaurau, I raro te maru o Sport Waitākere. Ko tētahi aronga ki roto I ngā hākinekina Māori. Kaore anō tātou kia tino kite I tēnei kaupapa e tino angi tū ana. Nō reira, koe rā tētahi o aku tūmana ko kia mahi tonu I raro I te mahi o te whare tūtaua. He roto hoki I tērā o ngā kumiti whāiti. Me te kite e pēhe tātou I anga whakamua ai mō ngā tau toru tukau anō kei te heke mai.
1: Kia nei ua ke whakaaro mo te mea tēnei te toru tukau tau a pāpā pita e haka ngungu ana ara taki ana I tēnei rō.
2: E noho whakeiti te titiro te whakarongo ki ōna kōrero me ngā kōrero wera o ngā tuakana, ngā pauaru tuatahi. He wā whakahirahira. Ka kore pē kite I a rātou katoa e huihui tahi ana, no reira he waimari e mātou mō tēnei o ngā wā, te noho tahi, te kaitahi, me te mahi tahi ki tō rātou rekereke.
1: He kai ako koe I roto Hoani Waititi, me taku mua mahara e wetahi o ngā tamahine I ahu mai I reira. He pērā tunu te pakari, te kaha o atātou nei tamahine I uru mai ana ki raro te rōpū nei?
2: Aira, ai. Ko kite ake I a mātou e whakararangi ana I te ata nei, te toko maho o ngā tamahine, o ngā wahine e mahi ana I tēnei mahi. I tēnei wā, ko tahi ana ke te wahine ko eke ki te taumata o te taurapau whakarā, te pauaru, ko whaia tānia Ted Stanley tērā. Anō hoki tētahi waku tuahine e noho tahi mātou ki te pauaru I tēnei tau ko Aaron Keremete Kapa tērā te mea tuarua ka eke ki tērā taumata. Ki oku nei kitenga ka tuwhera te kuahai nāianei mō wera atu kei te whai mai. Nā te mea ki roto I tēnei kaupapa he āhuatanga kai ārahi kei roto. Kia te tiro ki o tātou nei rangatahi me ki ko rātou ngā rangatira. I hara mō a pōpō mō ingari mō nāia nei tonu me pehe e whakapakari. Ko tōku mātāmua anō tētahi, tōku kōtiro a Chrissy, I eke ki te taumato te pautoru I tēnei tau. I whiriwhiri a ko ia ka haere ki tā wahi, ki rānana, ki te taho ngā tuakana, ki te whakamātautai ki reira, nō reira. He pai ki te kite I tērā o ngā era o ngā hine keira ki rotu I te kaupapa.
1: Nō reira, ko tōtoro haere rā tēnei kaupapa ki tata. Ki ngā moha katoa te au, puta atu ana ki Hawaii, ki Rānana, au e rā wāhi katoa. He tiroha ngā anō wā koutou, mō roto Aotearoa nei, kia whānui ake te kaupapa nei.
2: Kei te tumu whakarai pia, tērā o ngā kōrero whaku utu, engari ki tāku nei kitenga ki roto I ngā kura, I ngā wharekura hoki, I raro I ngā paiaru o te NZQA, tērā kaupapa o te maurākau, ko atu I te 8 o ngā tauwhi, ngā credits, e tai ana te rangatahi I roto I te kaupapa nei o te whare tūtau, I raro I te maru hoki o te whare tūtau a Aotearoa, ka ruru I a rātou I wera o ngā hua a mātauranga nei. Ko tete o ngā wawata I roto I te kaupapa ki angi tū tēnei kaupapa ki atu hei kaupapa I roto I tētahi whare wānanga, me ki kia tai atu ki tērā o ngā taumata o te pauaru, ko pērā ki tērā o ngā masters pia me ki. Engari, I tēnei wā e mahi tonu ana mātou, nā te mea he kaupapa Māori, kei konei hoki roto I te reo. Me te mea anō ko te whanaungatanga me wera atu āhuatanga e kore tāia te riro ma te pūtea te aha rānei.
1: Nō reira kia tae ki wera momo taumata, kei hea te ngā āraitanga kei roto anō I ngā mahi a te ngātari kāwanatanga kei hea rāne.
2: A te wāpea ka kite, engari, kua roa te whare tūtaua kua mahia ngā mahi me ki motuhake, ko tū motuhake. No reira, kua taipe he wā me hono atu anō ki wera o ngā tare kā wanatanga te ki te me pehe e tai ai rātou te āwhini, te kaupapa ngari, kia noho tonu, kia mau tonu o tātou nei motuhaketanga, o tātou nei uki te kaupapa, kia kore e whakarere kētia.
1: Kia kau e riro mā te tahi atu e tohu tohu mai.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Te ngā mahi runga ia pā hore hore, e te atanei. Harako tērā ana ki ngari ia tau, kei te tūngaurā ngā māhunga ki ngā āri ki ngā rangatira hoki reira. Au whakaaro mo te rā mahi tūnei runga e tau a puke tapu.
2: He pai ki te mō ngā tauira me ngā pia te haere ki reira, te noho ki te whakarongo ki ngā kōrero, hitori o te whare tūtaua, anō hoki ko ngā hitori o tēnei takiwā o Takapau, Ngāti Kahungunu, me te oro ko hanga mai o tērā o ngā kaupapa o te whare tūtaua. Engari, kei roto hoki i tērā he huarahi whai mā ngā tauira me ngā pia, kia hoki atu ki o rātau ake maunga, kia ako hoki o rātau ake reo, tikanga me wera āhuatanga. Ko tātou katoa tērā.
1: Ia koe e hakapakari ana roto i ngā pau tīmata mai ana te pautahi. Tērā i tai anō ki te wā roto i koe e mara he uaua tēnei mahi e kore tāia?
2: I reira e ora whakaaro i te timatanga. Me ki tētahi kōrero mai ki au e pāne ki ngā momo whakamātautau a pau nei. Ko te mea uaua rawa o ngā pau katoa ko te pautahi. Nā te mea he mea he momo kaupapa ka hore anō koe kia mahia. Nō reira, puera anō i au i taua wā i te whakamātautau, engari nā te prakatihi, nā te whakaharatau i ngā wiki, i tūtuki. Nō reira, he kaupapa uau i au a wā, engari i reira tonu te hihiri o te ngākau ki te mahi i wera mahi.
1: I ki tau i a koe whawhai ana i te wā i a koe he pau tua ono pea. Tahi ki te tahi, rua ki te tahi, toru ki te tahi, whā ki te tahi, e mara. Tai atu ana pea ki te ono. He momo tangata ka taea i e rā mahi, ka taea rāne te tangata ka hia ki te urua.
2: Ki au nei, mehe me ka taea ahau, ka taea wai ake rāne, engari me ngā kaunui ki te kaupapa. He maha ngā hua ka riru i a koe mai tēnei o ngā mahi ki au. Ki roto i ngā mahi whawhai anō tērā i raro i te whare tūtaua. He pūkenga anō kei roto. Kia titiro te tangata ki ngā mahi whawhai. Tētahi tangata ka hore anō kia tino uki ki roto i te kaupapa. Ka kore pē kite ngā momo pūkenga kei roto. Ngā nukuhanga waewae, ngā paua a ringaringa, ngā karo a rākau. I wera momo āhua, no reira ahako ki te taki rua, ki te taki toru, ka puta mai te mataku i wetahi wā, engari he akoranga katoa anō tērā. Kia kou e waiho, kia kaingia taua mataku ki a koe, engari kia huruhia taua wehi he ihi, hei whaka ihi a koe ki roto i te whawhai, no reira kia taia te whānga i tērā momo pūkenga ki roto i o mahi katoa, e mahi ana te tangata. Tērā te painga ki āhuna o te mau rākau.
1: Nā ko tai rā koe i ae nei ki te whiwhinga o te pauaru. I au whakahea kei roto i ae koe i ae nei?
2: Ko tata ea pia i tērā o ngā, i tērā o ngā, i tēnei o ngā pō. Engari harikoa rawa, moaku hoa hoki i noho whakamātautau, tahi mātau. Me tōku whānau anō hoki i te wā i timata rā te whakamātaitau i whānau mai taku tama. Nō reira he wā whakahirahira tērā mōku tānau mai ki tēnei wā. Engari, kia hau nei, e hare i te mutunga, ka hare tonu, ahā koa mea nei, ko tai ki tētahi taumata, kei te ako tonu.
1: He kai ako rā koe i tēnei wā i ae nei. Hea kei mua i a koe rā mō ngā tau kei mua i a koe o mō tēnei, mō te whare tūtaua?
2: Moku ake, kei roto I tōku tūranga mahi, I roto I Heoranga Pautama, I ki Tāmaki Makaurau, I raro te maru o Sport Waitakere. Ko tētahi aronga ki roto I ngā hākineki na Māori. Kaore anō tātou kia tino kite I tēnei kaupapa e tino angi tūana. Nō reira, koe rā tētahi o aku tūmana ko kia mahi tonu I raro I te mahi o te wharitū taua. He roto hoki I tērā o ngā kumiti whāti. Me te kite e pehe tātou a ngā whakamua ai mō ngā tau toru tukau anō kei te heke mai.
1: E ane ua ke whakaaro mo te mea tēnei te toru tukau tau a pāpā pita e haka ngungu ana ara taki ana I tēnei rō.
2: E noho whake iti te titiro te whakarongo ki ōna kōrero me ngā kōrero wera o ngā tuakana, ngā pauaru tuatahi. He wā whakahirahira, ka kore pē kite I a rātou katoa e huihui tahi ana, no reira he waimari e mātou mō tēnei o ngā wā, te noho tahi, te kaitahi, me te mahi tahi ki tō rātou rekereke.
1: He kai ako koe I roto Hoani Waititi, me taku mua mahara e wetahi o ngā tamu.

0: te mea tuarua ka eke ki tērā taumata. Ki oku nei kitenga ka tuwhera te kuahai nai nei mō wera atu kei te whai mai. Nā te mea ki roto i tēnei kaupapa he āhuatanga kai ārahi kei roto. Kia te tiro ki o tātou nei rangatahi. Me ki ko rātou ngā rangatira. I hara mō a popo mō ingari mō nai nei tonu me pehe e whakapakari. Ko tōku mātāmua no tētahi, tōku kōtiroa Chrissy. I eke ki te taumato te pautoru i tēnei tau. I whiriwhiria ko ia ka haere ki tā wahi, ki rānana, ki te taho ngā tuakana, ki te whakamātautai, ki reira, no reira. He pai ki te kite i te raunga, i raunga hine keira, ki rotu i te kaupapa.
1: No reira, ko totoro haere rā tēnei kaupapa ki tata, ki ngā moha katoa te au, putatuana ki Hawaii, ki rānana, o e rā wāhi katoa. He tiroha ngā anō wā koutou, mō roto Aotearoa nei, kia whānui ake te kaupapa nei.
0: Kei te tumu whakarai pia, tērā o ngā kōrero whaku utu, engari ki tāku nei kitenga ki roto i ngā kura, i ngā wharekura hoki, i raro i ngā paiaru o te NZQA, tērā kaupapa o te maurākau, ko atu i te 8 o ngā tauwhi, ngā credits, e tai ana te rangatahi i roto i te kaupapa nei o te whare tūtaua, i raro i te maru hoki o te whare tūtaua Aotearoa. Ka ruru i a rātou i wera o ngā hua a mātauranga nei. Ko tētai o ngā wawata i roto i te kaupapa ki Angi, tū tēnei kaupapa ki atu hei kaupapa i roto i tētai whare wānanga. Me ki kia tai atu ki tērā o ngā taumata o te pauwaru, ko pērā ki tērā o ngā masters pia. Me ki, engari i tēnei wā e mahi tanu ana mātou, nā te mea he kaupapa Māori, kei konei hoki i roto i te reo. Me te mea anō ko te whanaungatanga me wera atu āhuatanga e kore tāia te riru ma te pūtea te aha rānei.
1: Nō reira kia tae ki wera momo taumata, kei hea te ngā āraitanga kei roto anō i ngā mahi a te ngā tari kāwanatanga, kei hea rānei.
0: A te wāpea ka kite engari. Kua roa te whare tūtaua, kua mahia ngā mahi me ki motuhake, ko tū motuhake. Nō reira, kua taipe he wā me hono atu anō ki wera o ngā tarikawanatanga te kite me pehe e tai ai rātou te āwhini, te kaupapa engari, kia noho tonu, kia mau tonu o tātou nei motuhaketanga, o tātou nei ū ki te kaupapa, kia kore e whakarere kētia.
1: Te ngā mahi runga ia pā horehore e te atanei. Harako tērā ana ki ngari ia tau, kei te tūngau rā ngā māhunga ki ngā āri ki ngā rangatira hoki reira. Ou whakaaro mo te rā mahi tūnei runga i tau a puke tapu.
0: He pai ki te mō ngā tauira me ngā pia te haere ki reira, te noho ki te whakarunga ki ngā kōrero, hitori o te whare tūtaua, anō hoki ko ngā hitori o tēnei takiwā o Takapau, Ngāti Kahungunu, me te oro ko hanga mai o tērā ngā kaupapa o te whare tūtaua. Engari, kei roto hoki i tērā he huarahi whai mā ngā tauira me ngā pia, kia hoki atu ki o rātou ake maunga, kia ako hoki o rātou ake reo, tikanga me wera āhuatanga. Ko tātou katoa tērā.
1: He kōrero atu anō wāwe hi hea rako i te hakaputa o tātou i te ahiahide?
0: He mihi ki te kaupapa. Mai kore ko te kaupapa o te whare tūtaua ka kore au e tino mōhio ka aha au. Engari nā tēnei kaupapa i tino ora a hau. Nō reira koera ngā āhuatanga hihi anau te whāngai atu ki o tātou rangatahi. He ara whai, he ara tika i tēnei o ngā auhurihuri.

Ko Lyndon Morris tērā he pauwaru no te whare tūtaua o Aotearoa, te heamana hoki o tū Hawaiki. Ko rere a tamākiha tēnei maharā ke ana, i ngā kōrero o ngā tūpuna, ko whakataua ana ke te tō.

0: part of mine. We're your tribal connection.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui taki mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
2: Ko te reo atu, he wānanga i whakatū i roto mai i te aroa. Hei tatari i ngā tua āhuatanga katoa o roto mai i te maurākau. Ka pēhia e ora ai, e whakarau ora ai, e tuhura ai i ngā kurahuna i roto mai tēnei taonga te maurākau. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: He nui ngā mahi o te paretutaua ko koe me tō kotahi. E whakamātaitau i tō maia ki te mahi nā mahi o te whare.
4: Ko te mahi o te tūtaua o tātou nā mātua tūpuna, e hari te pakanga noiho. He tiaki te mahi, he tiaki te whenua, me ona hua. He tiaki te wai, me ona hua. He tiaki te rākai, te nehe nehe, me ona hua. He tiaki i te kāpata kai o te iwi.
5: He toa koe i a koe mau rākau ana. Engari ka whakaheke i a koe te rā rākau he toa tonu koe. Ki reira te tino wero, mā te hunga rangatahi o e nei rā. Taringāreare, ko te tai o ngā whakatau āki, he taringāreare, he kupu kā mai. Ko ngā aki aki nui a tātāu a pāpā te wetini mai ki ahau i ui a tēnei pātai ki aia. Me ana kupu aki aki me whakarongo. Koe ra noiho. Kaua noiho me o taringa engari me tō ngā kau e tauai tō wairua ki roto ki enei mahi. Ko ngā mahi maurāka he mahi ātinana ai. Engari he mea arahi tātau e te wairua.
4: Mōrena ki a tātou. Mōrena, me te atāhu o tēnei ata. Ka tira ka whai wāhi au ki te tuku atu tēnei wāhanga ki te wāhi naro, e whakatau atu ai te kaupapa ki Wainganui a tātou, tēnā pūtou.
3: I ahu mai tēnei te whakaro i a māua, e toru pia nā take i ahu mai tēnei whakaro ki a whakatū tēnei kaupapa.
4: Te take o te karanga tia atu ai tēnei wānanga ko te reo ātū. Te āhuatanga ki tērā taitara te reo ātū i nā reo mana motuhake o tēnā tūtaua, o tēnā tūtaua, o tēnā tūtaua. Kia tūkana atu ki te wāhi kotahi. Hei kai mā te hiningaro, hei kai mā nā kirikawa o te anamata. Ko te hirahiratanga o tēnei wānanga, ko te kupu. Ko era i whakaingoatia ko te reo ātū. Ko nā kupu kōrero, ko nā kīwaha, ko nā kupu whakarite, ko nā kupu wakiaki, ko nā kupu whakamaromahue, ko nā kupu e whakakōrero tia e te arero, kāri te tino kōrero tia. Nā reira, he wāhi tēnei ki te matapaki hia, i te āhuatanga o te ingoa o tērā mau, o te ingoa o tērā momo, o te ingoa o tēnā whakatakoto kupu ki ruto i nā rārangi tohu-tohu o nā mahi o te maurākau, o te kaiako ki tōna tauira.
6: Ata ki a whakaputaina ki te whaio ki te ao marama, a tūturu whakamaua ki a tīnā. Haumie huie. Riakina.
7: Oh.
6: Ah, choice. Riakina.
7: Oh.
6: Tēnā tātou katoa. Hei timatahanga kōrero māku, pohutukawa. Hara mai rā koe. Tō wai te atua i nā mate katoa o nā waka katoa.
5: E tā He hui tēnei e whakakotahi ai ngā kairākau o Te Arawa. E whai wāhi ai ā tātou ki te āta wānanga ki ahau nei i te anamata o ngā mahi. Mōku ake nei, i ahau he kura mahi tāhau ki roto i ngā kura. Mārama te kite i ngā taumahatanga kei runga i ā tātou tamariki. Mo te taha ki te mate hinengaro, ki te mate pāpauri, depression. Koe nei pea te huarahi e whai wāhi ai tātou ki te āta whakakotahi i ngā kohinga mā tauranga, hei oranga mā rātou. I ā tātou ka whakaaro ana mata me whakaaro tātou ki ā tātou tamariki. Heri te tonu te puta mai o tēnei taniwha whakamomori ki roto i te takere nui o te waka o Te Arawa. No reira, ko te whāinga ki a whāi rongo ā tātou ki te kaupare i tērā taniwha i ngā taumahatanga o te wā.
6: Ko te kupu o te o ngā mahi a tūmatanga me mau, me ako. Me haere, nātahi, a tērā waka hei waka haurua māu. No reira, i tēnei wā, kei te mahi i ngā mahi, kakari ngā mahi, te rākau, kaamutu kei te mahi hoki, i ngā kōrero, i ngā kupu whakarite, i ngā kupu kiwaha, i ngā kupu kōrero, e hāngai ana ki te matapaki o tēnā āhuatanga o te maurākau, o tēnā āhuatanga o te maurākau. E mārama ai ia i te āhuatanga o te reo ātū anō hoki.
5: Kei roto i ngā mahi maurākau, he rongo a mā tātou.
3: I ngā tau o mua, whakatūngia i whakahaere māua i tētahi wharetutaua. Engari, moi tērā wharetutaua i te 2023. Mai reira, kāri tino aro māua ki te wharetutaua, ko te kaupapa nui i taua wā, i tēnei, wā, i taua wā ko te whakatū, kia pakari te kura, te wharekura o Ngāti Rongomai, me te whakatūngia o te kapa, te peke kotuku. Nō reiri, me te whakawhanake, me te tiaki, te whānau. Taitona atu ki te wā i āhua mā harahara māua, i timata māua ki te mā harahara mō te angi tūtanga, mō te anamata o te wharetutaua i runga i te korenga, o te tino kite i te wharetutaua e koke ana i roto o Te Aroa. I tērā tau i hinga te kingi, tai mai te tono i a tainui waka kia, tai atu te tehi ope, ki tōna uhunga ki te whaka nui iaia i te wā e wehe ana ia i te whare taitona atu ki te waka i rungi i te moana. I tere whakai māua, kare tai te whakaro i tera. Tere whakai māua, no reira, i puta te karanga ki Te Aroa whānui, hara mai nā toa, ki taua kaupapa, ki te hei whakakanohitanga mō Te Aroa, hei whakakanohitanga hoki i te ure tārewa, te nui o ngā honunga o Te Aroa ki te kingitanga. E tino eke tērā kaupapa. Kāri ua ki te karanga i ngā toa ki te kaupapa. Tōna whā tikai rima tikai toa i tai mai. Rangatahi mai, tai tōna atu ki ngā toa taura aho-aho i ka āwhiro i tai mai hei rungi tērā karanga. Hoi anō i roto i tērā kohi karanga i kapahi mai o ngā toa i tino mārama māua i tika wā māua whakaro mō te korenga o ngā. E hari te mea he korenga, kei reina e tehi wharetutaua, engari, ko te whakatairanga i te maurākau i roto i a tātou o Te Aroa kia tū motuhake tērā te whare o tū. Te nui o ngā rangatahi, nā mea e kainākau ana ki te maurākau, kāre he tino whare mō rātou. He ua pēr te uruki e ra whare, e tūtono ana ki roto o Te Aroa. Nō reira, ko te awangoanga, kāre rātou te mōhio ki ngā kawa me ngā tikanga o te whare tutaua. Ahako e nā kai nui ana, e tai atu ana rātou ki aua kaupapa. He tore kai huri huri, ne? te momo ana kare māwe te hihe kia noho tērā rangapū pitomata, hei tore kai huruhuru. Me mahi te te, me timata, me whakakai te ahi. Kia whai kāinga e rā rangatahi i roto o tō tātou iwi.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mo e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
7: Te wā o te reo.
8: Tāne rau kākahi, aitia teure, tāne moe whare, kurua te takataka. The husband who is diligent in using the dredged net for selfish, love him well. In his home village is often boastful and makes quite a noise in shows abroad. As this alternative phrase emphasizes, a humble person in his home village is often boastful and makes quite a noise. And it's quite alternatively emphasized within this whakatauki. Tāne rau kākahi aitia teure, tāne moe whare, kurua te takataka.
7: Te wā o te reo, your flavour.

0: Oroto mai i te maurākau. Ka pēhia e ora ai, e whakarau ora ai, e tuhura ai, i ngā kurahuna, i roto mai tēnei taonga te maurākau. Nō reira, whakarongo tonu mai.
1: Ko tēnei mea te maurākau, he aha ui noho tonu nei, hei pōtiki, hei poniponi, hei pikitūranga ki tēnei momo mahi ki tēnei taira, ko ngā mā tāpono oroto. Mōhio mārika nei au e mōhio ana tātou ki tēnei kōrero e mea ana knowledge is power. Engari ki au nei e āhua teka ana taua kōrero. He aha e pērā ana ōku kōrero, ōku whakaaro. Well, e pai ana māu kia riro i ngā kōrero. Engari ki te kore e whakamahi ka mate ngā kōrero ki roto i tō ake kete. Ko haere atu ki tō rua, ki tō tū pāpaku noho ai. So, ko tāku ke knowledge, kātahi applied knowledge, kātahi refined knowledge, coupled with the discipline of tū and the calmness of rongo.
2: Ko tētahi kōrero i puta i Auntie Rennie Nāpō, he wero nui mā tātou. Ko te kore o te hunga rangatahi e aro nui mai ana ki ngā mahi maurākau i nāene. I te kore pēa o ngā whare tūtaua, me te kaha rere o te kōrero, kaore ngā mahi kapahaka i te o mutunga mai o ngā mahi maurākau, me taku whakai ki tērā. Engari, ko etahi o ā tātou tamariki, ko ngā mahi kapahaka tā rātai whakatakinga, tā rātai whai wāhi atu ki ngā mahi maurākau, ki ngā mahi o te whare tūtaua. Nō reira, ko tētahi wero nui, mā tātou he whakakipakipa i a tātou tamariki ki te whai anō e ngā mahi maurākau. Me he mea, kei roto i ngā mahi kapahaka tērā, ka mutipa.
3: He uua te kite i ngā kōrero kua toha i tēnei wānanga, he uua te kite. Kāre, me ruku koe ki roti tō whare tū tau ake. Mō etahe o ngā kōrero kua whakawhare ki hia i mua i te aroaro o te hunga kua taimai. Nō re, nui ngā taonga, nui ngā te puna mātairanga kua whāreki hia e whitawhita ai tērā ahi.
4: Tēnei, te mihi atu ki a koutou, ko tai mai nei i runga i te kauai, runga i raro i te kauai raro, o tēnei o ngā kaupapa o tātou, e kōrero hia nei o te whare tū taua, o te maurākau. Nō reira, tēnei, ka mihi atu kāre kō mai kō atu te nākau, ahua e hi kaka ana te nākau ko tai mai nei i tēnei rā.
3: I te mea he kaikaranga hei nānei, nā ka whakakia i ērā tūranga wahine, ruahine. Engari i te mea i tupu ake a hei i roti i te whare tū taua, tino mōhio ai ki oku kawa me oku tikanga. Mō nā take e pērā ana, kāre au i te awangoanga ki a hau anō. He momo self-confidence pia tērā. Engari, ka kita au i tērā i roti i ngā wahine, ka whai i te ngā mahi atu.
5: Koe anō ki a tātou e pai nei i raro i tēnei kaupapa, tēnā tātou. Te miharo o taku titiro atu ki a koutou, tata haurua pia o tātou he wahine. Nō reira, e tino hikaka au i tērā momo āhuatanga. Mā rake rake te kite atu he hiakai. He hia kai ki ngā mahi a tū. So I'm just going to share a little bit of my journey in maurākau and just talk to kiri tangata, which is what really holds me in my journey in maurākau to this day. So I'll just start with my worldview. I came late into te ao Māori as a teenager.
3: I tūrei te ahau ki taku ao Māori a reo nei. Timata ai au ki te kōrero, te rako, ako i te reo ki te haikura, i mui tērā, ko te reo Pākehā tōku reo. He whānau Māori i haere ki te marae, i mahi i roti te kihini, Māori rawa tōku kuia ki Taranaki, engari auare ake tāku reo. Nō rei, hoki atu ahau, hoki mai au ki te kāinga whānau mai tāku mātāmua, i kite ai te kapa o te mātārai.

0: te mea pai ki ahau i te kapa, rereke rau atu ki ira atu kapa, engari ko te mea i nā kai nui ahau ko nā mahi atu o te kapa. Moku ake, mai rāno, hei aha te poi ki ahau me te waiata aringa. Ko tāku aro ko te haka, ana he wahanga tērā o tū, me te hiki te rākau. Ko te tātai rākau taku tino, hoi anō, ko ngā mahi whakahoro rākau, tū waiwai, toro parawai i tino ratai ki te katoa o era āhuatanga. Te whaifakaro hoki ki ngā tāne, ahakoa kaha whai au i te wairua wahine toa, me nākau nui koe ki ngā tāne, me waratau haipapa nui kei rongi i aratau, i roti tō tātou ao Māori. Me ahakoa he wahine me ana ahau, whai au i ngā pūmanoa o te wahine toa, kia kau au hoki e whakaite i te mana o te tāne i roti taku whaitera, ana koea ko te wharitu taua tino ako autera i te mea nui o te wā, he tokomaha ake ngā tāne i ngā wahine. Nō reira, kei reira hoki taku aro ki ngā tāne Māori, me wā rātou haipapa nui kau tāna tēnei ao Māori i rungi a rātou, me taku tautoko, te wahine toa i tērā āhuatanga. Kia inau kāre te wahine toa e nana ki te whakakapi, e whakaiti ana i ngā watatai tāne Māori. Mō te korenga o te tāne whakaki te tūranga, no reira me rite te wahine toa kia pēra.
1: I te tāinga mai a te karere a matu a tiki rā, ka anti rin ki ahau, ka anoho ahau, ka tino wehi. Ka wehi ahau ki te kaitā o te pātai, i tau mai ki a mātou. He aha te ana mata o ngā mahi mau rākau o te aro. Ka anoho au, ka whakaaro, ka tau ki roto ki ahau, ka orea i te paku mōhio. Ka anoho ahau, ka wānanga me taku wahine, i te rākau papa, he aha te ana mata o ngā mahi mau rākau. Ka tahi, ka tau ki ahau, ko aku tamariki. E ora e ngā mahi mau rākau, me e whāngai ki a tātou tamariki. Nō reira, ko te hirahiratanga o me taku tino whakaiti, te whai wāhi atu ki tēnei kaupapa, hei reo. Mā aku tamariki ake, hei reo mō ngā tamariki kei tēnei kura, hei reo mō ngā tamariki kei roto i ngā kura. Nō reira, ko etai, ko teitai hua ku awata nui, ka kā tētahi ahi ki roto i te hunga whakarongo, e whai wāhi ai rātou ka mutu tātou, ki te whakatinana i ngā aki nui. A ngā toakai rākau i puta i ā rātou te kōrero, mahi a te mahi. Hei oranga mō ngā mahi mau rākau, hei oranga mō te iwi.
2: Ko te tūmanako, ko ngā tamariki, ko ngā kirikawa rangatahi, he tikina atu, he nanai ore atu ki tetehi kōrero, e noho ki te nākau, e whakaaneane i aia. Kia tūmāro ia, kia arero taiaha ia, kia mārama ia ki ngā tikanga, kia mārama ia ki ngā kaua, e whakarākei, e whakawhakairo i āia, e kuhu atu ana ki te ao o tūmātau. Ko te mahi a te tūtaua o tātou ngā mātua tūpuna, e hari te pakanga noiho, he tiaki te mahi. He tiaki te whenua, me ona hua. He tiaki te wai, me ona hua. He tiaki te rākau te nehe, me ona hua. He tiaki i te kāpata kai o te iwi. Nā reira, hei reira te tehi o ngā whakaaro. Ko te take e pērā ai, ngā mātua tūpuna, te mau i te rākau. Atu i ngā pakanga ki ngā Pākehā, atu i ngā pakanga ki ngā Māori, Māori ki te Māori, Māori ki te Pākehā. Ko te mea ke atu, anō, kia tiaki i te whānau, kia tiaki i ngā tamariki, kia tiaki i ngā hua o te iwi whānau kato.
3: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.